Ասանսոխանտես լիգնեն ջոթին մերիմե վեկադյու ակաշվանի կարգելին վասպով թողը տոստոր տոքշեն դուկասատանաչաս ակաշվանի դիլինա հնդինա անգրեզի խաբարուն ժնդեպետ ռելի լարդան բազատ

0: դրից հաղպենտես նոն ու ագելիս կատեր սախմաստոտ կեգնենին չոտպին, դենար սախմաստոտ կանեմ բու ակաշվանի կարգիլի կնապ շոտչուկպի սեգետ պրոգրամի ոգսպու թամատոն, յոն մի սեգետ պրոգրամյան եղ ենտանեմ բու թուկ պիր դյամանեմ բու ենտիկն իզին լենիտ եժու
1: Vaxpo fitogatu su durdun son su program yenmezat açınım onifya. Program projekan peyin açıyor nergis.